Det var Oddubland som sang. Og så skal vi få et lite glimt fra livets dagbok. Ja, fra Peru.

hindre. At du har omsorg og omtanke for alle som har ondt. Og du sier jo det at det ikke de friske som har bruk for legen, men de som har ondt. Jeg ber deg, Jesus, i ditt navn, at du vil tale til vårt hjerte så vi ser deg. Vi vil i ditt navn legge den frem for deg som har bedt om forbønn her. Jeg ber deg, møt den som ber om dette. La den som ber få det som en søker hos deg i ditt navn. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de trenger hjelp, må få den. Og så ser du at den som vel kanskje trenger mest av alle, det er meg. Herre, jeg ber om alt det jeg trenger nå, i ditt eget navn. Amen. Jeg skal lese litt fra Romerbrevets 6. kapittel, men dessverre så kan jeg vel ikke ta tid nå til å lese hele det avsnittet vi leste i går. Men nå går jeg ut fra at dere har Bibelene foran dere, og at den er oppslått. Det blir så lite igjen av å være på en bibeltime hvis en ikke har Bibelen oppslått foran seg. Vi leser altså Jesu navn fra begynnelsen av Romerne 6. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi. Det betyr altså, da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang på synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i det stødelige legemet, så I lyder dets lyst. By heller ikke det dets lemme frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og I dets lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal altså kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Vi var kommet så langt i går at vi snakket om at en kristen må være klar over to grunnleggende kjensgjerninger. Han kan ikke be Gud om å bli kvitt det gamle mennesket. Det det så lenge vi her i verden. Det andre at dette gamle mennesket kan ikke bli godt. Det helt sikkert. I Romer 8:7 står det at kjødets atre er fiendskap mot Gud. Det ikke småtteri. Kjødets atre er fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig, men det står litt mer. Kan heller ikke være. Og innan vi nå går videre her, det noe fra Romerne 7 som jeg må få peke på, ikke minst fordi det ofte blir så lite forstått. Det står ifra vers 14 og utover. Og skal du legge merke til at i Romerbrevet 7. kapittel, i vers 7-13 tales det fortid. For der det tale om at loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli rettferdig for Gud. Eller om vi skal si det helt praktisk, loven kan ikke hjelpe oss til å bli kristne. Loven kan ikke hjelpe oss til å komme i et rett Guds forhold. I fra vers 14 taler nåtid. For det er tale om noe som gjelder oss etter
at vi født på ny. Og det veldig viktig å være klar over. Og nå skal du være klar at det avsnittet som begynner i Romerne 7-14, det slutter i kapittel 8-4. Det avsnittet slutter ikke med vers 25 i Romerne 7. En kapittelindelingen passer ikke med innholdet. For kapittelindelingen ikke skrevet av evangelisten eller av Paulus. Kapittelindelingen kom først til det fjerde, der det kom lenger senere, langt ut i århundrene. Og versindelingen, den kom i 1473, da Pariserboktrykkeren Robert Stephanus skulle utgi det første trykte utgave av Nytestamentet på gresk. Og da foretok han en versindeling av Nytestamentet mens han red på hesteryggen fra Paris til Lyon. Da kan du jo tenke at den indelingen stemmer ikke så svært godt alltid med innholdet. Men kapittel- og versindeling er ikke ment å angi avsnittene. Det er en sånn henvisningsapparat for at vi skal finne frem det. Hadde vi ikke hatt kapittel og vers, så ville det vært umulig å få slått opp. Vi kan ikke si det står på side det og det i Bibelen. For det er jo forskjellig i alle bibler, alle bibelutgaver. Men altså, de avsnitt i Romerne 7-14, det slutter i 8-4. Jeg skal lese noe der. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god. Men, nu er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, altså i mitt gamle menneske, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg den lov for meg som vil gjøre det gode. Altså det betyr lov, den tingenes tilstand, for meg som vil gjøre det gode, at det onde ligger med for hånden. For jeg har lyst til Guds lov, det vil si jeg født på ny. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har fått et sinn, det som beskrives i Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er åndens frukt. Det er Jesus i oss som er slik. Og så står det, mot slike er loven ikke. For det er jo dette loven tar sikte på. Og det ser i Romerne 8:4, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Ikke av oss, men i oss. Det er et dårlig oversettelse, krav i den sammenheng. Det skulle egentlig oversettes for at det som loven tar sikte på, det som er lovens formål, det skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Dette er betydningen at jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har så fått et sinn som er født av Gud. Jeg har fått en ny natur som jeg nevnte i går. Det er to naturer i meg som er født på ny. Det er det nye gjenfødte sinn som er, som vi nevnte i vår første time. Det er av Gud, og det er som Gud. Etter hele sitt vesen er dette sinn fullkommen som Gud er fullkommen. Det er Guds eget sinn. Det er Jesu Kristi eget sinn. Og det er dette at det er Jesus selv som ved troen bor i våre hjerter. Som en liten parentes der, du kan se det i Efeserbrevets tredje kapittel. Se på sammenhengen mellom vers 16 og vers 17 der. Det står i Efeserne 3:16 om å styrkes ved hans ånd i deres innvortes menneske. Det blir ofte talt om det, og det trenger vi. Og det er jo det som skjer. Styrkes med hans ånd, i deres innvortes menneske. Men så står det, og siterer nøyaktig etter grunnteksten, det vil si, står det, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Hører du dette? Og styrkes med hans ånd
i vårt innvortes menneske, det ensbetydende med og består i at Kristus bor ved troen i våre hjerter. Da har jeg altså et sinn som av Gud og som Gud. Og som loven altså ikke imot, fordi det ikke annet enn det loven tar sikte på, som ved at vi vandrer i ånden blir virkeliggjort i oss. Og jeg understreker, ikke av meg, men i meg og gjennom meg, av Jesus, av Gud. Jeg har dette i mitt hjerte. Og det som jeg nå taler om, det må du være klar over, kan ikke sies om andre enn de som født på ny. Et religiøst menneske fortår ikke det fnøg av dette her. Og har ingen erfaring om dette. Dette kan bare oppleves av de som har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Ikke av noen andre. Jeg finner den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode. At det underligger meg for hånden. For som sagt, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser, og ordet se betyr det samme som å oppleve. Jeg opplever en annen lov i mine lemmer. Dessverre leste jeg kjød der i går, men det noen feil, for lemmer står her for det naturlige menneske. Jeg var klar at jeg leste feil i går, men jeg begynte meg ikke å rette det. For jeg ser en annen lov i mine lemmer. Han strider mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn, det den nye sinn. Det er det som kalles åndens frukt. Det er loven i mitt sinn. Men i mine lemmer, jeg ser en annen lov. Det er syndens lov. Som du ser videre, den som tar meg til fange, syndens lov, den som i mine lemmer, den strider mot loven i mitt sinn. Og tar meg til fange under syndens lov, den som i mine lemmer. Jeg elendige menneske, sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har ikke du merket dette? Det er dette du opplever når du vil gjøre det gode. La meg ta et par konkrete eksempler. Vi skal ha vitnemøte. Du er minnet av Gud om å vitne, ikke sant? Du har fått et vitnesbyrd av Gud. Du vil gjerne avlegge et vitnesbyrd, og da vil du det gode. For du vil det Gud vil. Så reiser du deg, skal du avlegge vitnesbyrd, og så oppdager du at midt i dette, så ønsker du at de andre skal synes at du taler godt. Du er æresyk. Og æresyken utfolder seg når du vil gjøre det gode. Ikke sant? Det er dette apostelen taler om. Han taler ikke om at vi som kristne skulle ligge under for åpenbare synder. Man kan faktisk ikke unnskylde om kristne mennesker faller i hor og andre åpenbare synder. Unnskyld det med det som står her i Romerne 7. For da er det tale om noe helt annet i Guds ord. Da er det tale om fall, da. Det ikke det apostelen taler om. Her taler om det vi opplever når vi vil gjøre det gode, og i det vi holder på å utføre det Gud virker i oss. Da opplever vi dette. Og du ber på et bønnemøte, så griper du deg selv i at du tenker på dem som hører på. Eller du i et lønnkammer. Du skal lese Guds ord, dine tankefarer hit og dit. Si meg, kjære venn, du som en kristen, når har du mest bry med ditt gamle menneske? Når du Gud mest nær, har du mest bry med det? Når du opplever ditt gamle menneske mest? Du kjenner at du bærer ditt lege med en lov som strider mot loven i ditt sinn. Når opplever du det mest? Det er akkurat når du skal få lov å leve og gjøre det som Gud har virket i deg. Ikke sant? Begynner å forstå hva Romerne 7 taler om. At dette forferdelige taler, at vi må bli ferdige med Romerne 7, kom inn i Romerne 8. De som sier slik, de har ikke forstått første ting av å være kristen. Lovtrellen du kan arte seg underlig. Lovtrellene kan arte seg som syndfrihetslære. Men jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men det er sikkert. Jo nærmere jeg kommer lyset, desto bedre ser jeg min urenhet.
Jo mer Gud får bruke meg og virke meg, desto mer blir jeg plaget av min synd. Ikke fordi jeg lever som en syndetrell, men fordi det onde avsløres for meg, og jeg kjenner at jeg bærer på et gammelt menneske, som gudfiendtlig, og som ikke kan forbedres. Jeg bærer på det onde i min natur, som ikke kan bli godt. Og så kommer spørsmålet, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud, være takk ved Jesus Kristus. Og hør nå, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Den nye gjenfødte sinn som født av Gud, da tjener jeg Guds lov. Det ikke noe annet enn Guds, det som Guds hellige lov tar sikte på. For hele loven oppfylt til dette, du skal elske. Og det kommer med Jesus i vårt hjerte. Åndens frukt kjærlighet. Det glede. Og det fred. Det ord som står for fred, det heter på hebraisk shalom. Og det har, dets egentlige betydning den himmelske harmoni. Og det sant det. Den himmelske harmoni den som kommer. Den skulle prege oss, og det gjør den nå, hvis den får slippe til. En kristen, han fører fred med seg. Han bør ikke si så mye. Han bør ikke gjøre så mye heller. Simpelt enn at han til stede, virker, når dette i hans hjerte. Du ser her, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Like sikkert som det gamle mennesket i funksjon, tjener jeg syndens lov. Og det må sies klart i dag at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Og det umulig for et menneske som ikke født på ny å tjene Gud. Det umulig for et naturlig menneske å gjøre en innsats for Gud. Vi kan ikke annet enn tjene syndens lov med vårt kjød. Og kjødet omfatter ikke bare åpenbare gjerninger sånn, men det omfatter tanker og innstilling og syn og meninger og alt mulig. For du ser at vi som tror på Jesus, vi har ikke bare forlatt våre veier, men vi har forlatt våre tanker. Jeg ser hos profetene, sa jeg oss. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og vende om til Herren. Og hvis ikke vi forlater våre naturlige mennesketanker om Gud og kristendom og alt mulig, så går det galt. Og det må stå fast, og det må sies i dag, hvor så mye stikk motsatt blir sagt alle veien, at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Men så spørsmålet der, hvordan skjer så dette? Blir fri dette gamle menneskets herredømme da? Hvordan skal jeg som kristen, for å si det helt praktisk, hvordan skal jeg få seier om min synd og min fristelse? Hvordan skal jeg få leve som en kristen i det daglige liv? Og da skal vi altså gå tilbake igjen til Romerbrevet 6. kapittel. Vi nevnte i går at vi jo døpt til Jesu Kristi fullbrakte verk, og det gjentar jeg ikke nå. Da står det i vers 5, for vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten hans oppstandelse. Nå skulle jeg ha lyst til å kunne sitere det på gresk, og her jo noen teologer. Eigar symfitoige gonnamen til samartia ato alla kaites anastasios. Jeg vet ikke om dere som kan gresk fatter betydningen av det. Når vi hører det i vår oversettelse, for vi blitt lik med ham, eller vi blitt forenet med ham ved likheten hans død, så skal vi også bli det ved likheten hans oppstandelse, så høres det ut som noe fremtidig. Og for så vidt inneholder også noe fremtidig, men etter grunntekstens uttrykksmåte så betyr at dette allerede i full gang. Jeg har allerede dette. Det ikke noe som skal bli en dag, men det her og nå at jeg blir lik med ham ved hans oppstandelse. Hvordan går det til? Jo, sier vers 6, da vi jo vet dette. Nå står det her i grunnteksten et meget sterkere uttrykk enn å vite. Det står ginoskontos på gresk. Det betyr da vi jo
har fått kjennskap til dette. Det ordet gnoskein på gresk, det har ikke med tanken å gjøre, men med hjertet. Her er ikke tale om noe intellektuelt. Her er ikke tale om en viten, men om en erkjennelse. Det er brukt det samme ord her som i Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Her er også tale om et kjennskap. Og det burde vel kanskje vært oversatt litt annerledes. I vers 9 står det, da vi jo vet dette. Der er det brukt et helt annet ord på gresk, og det betyr å vite. At efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Det er et tale om at vi vet noe. Men her i vers 6, her er et tale om noe som Gud viser meg, og som jeg må gjøre bruk av. Erkjennelse inneholder to ting der. Det er noe som blir kunngjort meg, og den kunngjøringen, den tar jeg til etterretning og bruker og følger. Vi nevnte i en tidligere time, det var jo slik apostlene lærte Jesus å kjenne. De har holdt ditt ord, sa Jesus om apostlene. Husk vi nevnte det? De ord som du ga meg, sier Jesus til sin far, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent. Og vi ser det i grunntekstens uttrykksmåte, de har tatt imot dem, og det er altså årsaken til at de kjenner Jesus. Her er på samme måten, det budskap som kommer fra Gud, som vi tar imot, som vi gjør bruk av, og så kommer virkningene. Ja, hva er dette for noe da? Hva er det Gud kunngjør meg? Han kunngjør meg det at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hør her, kjære venner, da Jesus døde, da døde jeg. Da døde du. Vi snakker om å stå ved korsets fot. Jeg forstår den gode mening, men det hjelper vel lite. Men vi er på korset, du og jeg. Vi ble korsfestet med Kristus, du og jeg. En er død for alle, derfor er de alle døde. Må du høre dette her. Du må ikke tenke på om det er klart eller uklart for deg. Er det uklart, så trenger du desto mer å høre dette da. Er det noen som skal ta til seg Gud, så er det de som er uklart. Når folk er sultne, skal de spise, ikke sant? Jeg kan ikke si det, kan jeg få litt mat, jeg er så sulten. Ja, men spis, ja, men kjære, kan jeg ikke få litt mat, jeg er så sulten. Jeg kan ikke si det, og det er ikke noe forstandig menneske som sier det heller. Men skal du ikke gjøre sånn åndelig talt, ja, du kan ikke si dette er uklart, så dette føler jeg ikke. Ta det til deg da vel. Du behøver alldeles ikke å være klart for at du skal tro på det. Det er det som er det velsignende, det salige. Det blir klart når du begynner å tro. Tro du mens du har alt galt, du, så blir det riktig. Det er Guds vei. Det er ikke den som vanligvis blir forkynt, men dette er Guds vei, og det er det som betyr noe. Da Jesus døde, for å si det med litt andre ord, da ble du kjøpt fri fra alt det som du er. Vi snakker om at forsoningen tok bort våre synder. Og så tenker vi på at alt det vi har gjort, det har Jesus tatt bort. Og det er sant. Vi siterer ordet skyldbrevet vårt. Det ble altså tatt bort. Han naglet det til korset. Men det er noe vi har lett for å glemme. Dette skyldbrevet, det omfatter mer enn det som er gjort. Det omfatter det som jeg er nå. Jesus har sonet for det som du føler i dette øyeblikk. Jesus har sonet for alt hva du er, og du kommer til å være så lenge du er her i verden. Jesus har tatt bort de synder som er i deg nå. Og du har hatt mange utilbørlige tanker i dag, kanskje. Jesus har tatt og kjøpt deg fri fra dem. Jesus Kristi forsoning, det gjelder for deg. Nå, alt hva du er. Om Jesus sto her nå, du så ham og hørte ham, legemlig ansatt til deg. Alt det du kjenner og føler er, det har jeg tatt ansvaret for, og befridt deg for, overfor Gud. Du døde med meg, det sier Jesus. Han ville svart. Men da er jeg jo fri da.
Måtte jo svare det. Ja, det nettopp det du Og dette, skjønner du, dette tåler ikke det gamle mennesket. Det dette som står i vers 11. Jesus, han døde jo en gang for synden. Og nå lever han sitt liv for Gud. Men du skjønner, det var vår død han døde. Og det vårt liv han lever. Vi ble mindre om Albert Lunde i dag. Jeg kjente Albert Lunde. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn i mange år. Og ofte i Albert Lundes hjem i mine guttedager og oppvekst. Albert Lunde fattet stor interesse for meg. Og da jeg var blitt forkynner og sånn, så ga han meg mange gode råd. Jeg er sikker, ikke minst for sjelesorg. Jeg møtte ham i Kristiansand første gang jeg var på prekentur på Sørlandet. Jeg sa, nå skal jeg fortelle en underlig historie. Og det var den. Jeg kom hit, sa han, og fikk høre om en kvinne som jeg kjenner, er litt i slekt med, og kommer på sykehus. Depresjon, naturligvis. Hun sitter på en stol, fortalte de meg, og sier, ser ned i gulvet, og gjentar som et stadig omkring, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Holdt alldeles på å gå til grunn i fortvilelse. Det var sykdom med der da. Jeg har sett slike pasienter, men jeg har aldri hørt dem si slike ting. Så ville jeg besøke henne, og så sa de, det nytter ikke. Hun ser ikke på det engang. Men jeg ville jo besøke henne. Og ganske riktig, jeg kom inn der, hun så meg ikke. Hun satt der og mumlet etter, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Så satt jeg en stund, fortalte han, og så prøvde jeg å se mitt snitt, at når hun sa, Jesus har gjort sitt, du lyver, mor! Da så hun opp. Lyver jeg, sa. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Han gjorde ditt. Dillede inn. Så var det som en sky gikk vekk fra ansiktet. Jesus gjorde mitt. Det var ikke lenge før hun var utskrevet av sykehuset. Dette fortalte Albert Lunde meg. Jeg har tenkt på det mange ganger. Vi har sagt i forkynnelse at Jesus har gjort sitt. Så nå får vi gjøre vårt. Jesus gjorde ditt. Det var vår død han døde. Det var meg han kjøpte fri. Jeg er kjøpt fri, det står i 1. Peters brev med en ord, fra min gamle ferd som har arvet fra fedrene. Og du, at det uttrykket er så omfattende at du aner ikke hva det inneholder. Den ferd som har arvet fra fedrene, det betyr hele det gamle mennesket med hele sulamitten. Han har kjøpt oss fri fra den, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod. Og sier Jesus til deg, det er hans eget ord, jeg har kjøpt deg fri fra det du er og kjenner og føler og har i deg selv. Hva svarer du? Ja, men kjære Jesus, kan ikke du gjøre meg fri? Det er det samme som å ringakte Golgata-verk og svare det. Jeg har kjøpt deg fri, sier Jesus. Var ikke godt om du sa takk? Ja, men da er jo jeg fri. Og apostelen Paulus, han svarer, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det er det du skal si. Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det vil si da, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Aner du hva som skjedde på Golgata? Professor Odland sier at på Golgata kors seiret Jesus prinsipielt over vårt gamle menneske. Det er et veldig teologisk og teoretisk uttrykk, men det er veldig sant altså. Det var der seieren ble vunnet. Og når vi får seier over vårt gamle menneske, så er det fordi vi gjør bruk av den seieren som ble vunnet på Golgata. Vi kan ikke gå og vente på opplevelser. Vi kan ikke vente på at nå gir Gud meg kraft. Nei, du skal gjøre bruk av det som skjedde på Golgata, og så kommer kraften etterpå den. Når du begynner å tro og regne med Jesus, så kommer kraften. Det er ikke en betingelse, men en virkning der. Jeg kunne nevne så mange ting her. Han fridde oss fra døden og djevelen. Det står at han ved døden gjorde til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og det skjedde da han døde på korset.
Han gjorde djävulen till intet, maktlös över oss. Det är ett ställe Satan inte kan ramma oss, och det är vid Golgata. Det vill säga när vi brukar evangeliet, när vi håller oss till det som är skrevet, som Jesus sa. Det är inte spörsmål om levande det är för dig. Men det är spörsmål om du håller dig till det som är skrevet. Jesus sa inte det då djävulen fristade dem att det och det ordet kom för mig. Men det och det ordet har blivit levande för mig. Men han sa, det är skrevet och det hållt han sig till. Kan inte du göra det då? Du säger, jag skönner inte riktigt detta. Nej, så la vara att skönna det då. Men håll dig till det. Så kan det ändå skönna det nästa gång vi mötes. Du skönner ingenting för du börjar tro. Vi tror skönner vi, står det i Hebreerbrevet 11. Det kveder över hela in. Där står det, vi tror skönner vi att världen är kommit till stand med Guds ord. Men så kan det gäller allt det. Vi tror skönner vi. Jag kan skönna först och tro efterpå. Jesus har sagt över världen. I världen har jag trängsel, sa han till disciplinerna. Men vär frimodig. Jag har övervunnit världen. Du kan ta alla våra verkliga fiender. Synden, världen, djävulen och inte minst döden och det gamla människan. Den som tror på mig, säger Jesus, om han än dör, kan han dog leva. Och den som lever och tror på mig, det betyder att han lever med att tro på mig, ska aldrig evighet dö. Så säger han, tror du detta? Det är detta du ska tro. Kan inte hålla på att säga att ja, men jag har så nedför. Jag säger väl dubbelt grunt att tro det då väl. Jag har så uklart. Ja, men är inte det nettopp grunt att tro det då när du har det uklart? Jag skulle önska att kunna få sagt det till alla som har ont detta här. Jesus har gjort dig fri. Det står fast det. Det är skedd det. Det är fullbrakt och färdig det. Där sker det nog när jag tar detta till ett rättning. Jag tar emot detta som jag tar emot det som är mest rädd av allt för att mista i denna världen. För det är det det betyder när det handlar om att hålla Guds ord. Det ordet på grekisk heter terrain eller teresai på grekisk. Det betyder att uppbevara värdisaker. Jag tar emot Guds ord för att ta det till mig. Tar emot det som det som är störst värde av allt för mig. Då kommer alltså virkningen. Och det står här för att syndelegum skulle bli till intet. Alltså bli till intet betyder inte bli fjärnet, men det blir makteslöst. Och att det gamla människan ska miste sin makt av mig. Så vi inte mer ska tjäna synden. Synden är alltså i oss, som sagt, men vi behöver inte tjäna den. Det är något det gamla människan inte grejer. Och det är inte bli regnet med. Det gamla människan grejer sig utmärkt gott när du tar upp kampen emot det. Då blir det svart. Jag husker Brandsen brukte det uttrycket. Det är som att slåss med fejer. Men det är något som heter troens gode strid. Striden för att bruka Guds ord. För att hålla sig i det Jesus har sagt. Och göra akkurat det jag talat om nu. Den förer fram. Det är troens gode strid. Och konklusionen på detta ser du vers 11. För det Jesus, han har alltså befridt oss från det gamla människan i sin död. Och han har levt sitt liv i vårt sted. Jesus gjorde mitt och han gjorde ditt. Således skall alltså i akte eder som döde för synden men levande för Gud i Kristus Jesus. Jag nämnde igår att jag hade bland annat varit så plaget av det om morgonen och ulyst att be och till Guds ord och mycket annat. Jag husker första gången det gick upp för mig det jag talade om nu. Och jag sa till mig själv, det har varit mörkt. Och vad kan du tro jag var virkligen här för? Och jag såg inte lys någonstans. Och sa till mig själv, det som jag nu känner och följer och är, det har Jesus köpt mig ifrån. Och det som jag inte känner och inte kan se och inte kan följa, det eviga liv, det äger jag Jesus nu. Väl. Så regner jag mig som död för allt det jag känner och följer är i mig själv och levande för Gud i Jesus.
Og jeg glemmer ikke. Det var som å bli født på ny en gang til, altså. Akkurat slik var det. Det var som en ny verden åpnet seg for meg. Jeg kan godt forstå, med en feil språkbruk naturligvis, og helt ubibelsk språkbruk, men jeg kan godt forstå mange som går og treller. De bekjenner seg som kristne, men de i virkeligheten treller. Og så begynner de å se Jesus. Og så sier han, nå jeg døpt med en hellig ånd. Jeg kan godt forstå at de sier det på den måten. Å bli døpt med en hellig ånd, det betyr jo i Nytestamentet å bli født på ny. Men jeg kan godt forstå det. Når jeg har snakket med mange om dette, det er ikke der hvor det er virkelig realitet, det ikke er noe juks. Det er mye juks bakom slike ting dessverre i vår tid. Men hvor det er noe reelt og noe sant, så er det dette at de begynner å bruke evangeliet. Det Gud har forkynt, det gjør de bruk av, og så kommer de virkningene. Dette er veien til seier over det gamle mennesket. Og med dette følger han noe annet. Dette kan jeg si, det er den halvparten av det. Den andre halvparten er at så byr jeg meg selv frem for Gud, slik som jeg er. Som den som har død og blitt levende og mine lemmer frem for Gud. Byr meg frem til hans tjeneste, fordi jeg er kjøpt fri. Disse to ting, de følges at, og det må de. Jeg kan ikke akte meg død for synden og levende for Gud uten å by meg frem til tjeneste for Gud. Og motsatt. Jeg kan ikke by meg virkelig frem til tjeneste for Gud uten å akte meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Ellers blir det jo bare lovtrellende av det. Så disse to ting, det er to sider av samme sak, det skjønner du. Når jeg byr meg frem til tjeneste for Gud, jeg skal for eksempel opp og tale sånn som her nå, da er jeg altså så på forhånd, så maktesløs, så kraftløs. Da kjennes det så ubeleilig, så umulig og så håpløst. Så fester jeg til å tenke, Gud kan da ikke bruke meg som er slik. Men nå har jeg lært litt av Jesus. Jeg byr meg frem, og så skal du merke deg, i det øyeblikk jeg byr meg frem til tjeneste for Jesus, er han der. Kommer. Hva det en måtte dreie seg om i ditt liv. Du kan ikke først vente på en opplevelse. Du skal by deg frem i Jesu navn. Og skal du oppdage, er han der? Og så får du oppleve når det står i vers 14. Synden kommer ikke til å herske over hele. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. For saken er som det står i Galaterbrevets 5. kapittel står fra vers 16. Ja. Dersom vi vandrer i ånden, skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Og så står det at den som vi vandrer i ånden, da er ikke mer under loven. Den som vandrer i ånden er ikke under loven, nei. Han er ikke det. Han er under nåden. Og det viser seg her. Synen kommer ikke til å herske over eder. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Og dermed må jeg vel avslutte dette. Jeg kan vel ikke stå her evinnelig i dag. Jeg vil sammenfatte det uttrykk skriften selv bruker. Hemmeligheten ved å leve som en kristen er nettopp å vandre i ånden. Ikke etter kjødet. Skal ikke følge det gamle mennesket. Akt deg som død for det gamle mennesket og levende for Gud i Jesus. For du eier Jesus. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Og apostelen bruker dette rent sjelesørgerisk på Kolossenserne i kapittel 3. Slike som han gir sånne formaninger, som så død av deres jordiske lemmer, utokt, urenhet, brynde, åndlyst og havesyk og meget annet. Han sier til dem, I er jo død, står i Kolossenserne 3:3. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal nok i åpenbares med ham i herlighet. Du kan ikke kjenne og føle det liv du har i Kristus. Det er ikke sansbart for våre naturlige sanser. Det er skjult med Kristus i Gud. Men det er vårt. Vi eier det. Å vandre i ånden er å akte seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Da drives vi av Guds ånd. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, de. Det viser seg i det daglige liv. Og så, det går jo ikke så
enkelt kanskje som det å si dette. Det blir kampfullt, forstår du? Men det skal det også være. Men det troens gode strid. Jeg mister mitt liv for Jesus skyld, og så finner jeg det. Hver dag fornekter jeg meg selv, tar mitt kors opp og følger Jesus. Og det det samme som jeg har talt om nå, uten å gå nærmere inn på det uttrykket, ta sitt kors opp. Men det det jeg har talt om nå. Og det merkelige at når jeg mister mitt liv, da finner jeg det. Hvis jeg vil berge mitt liv, da mister jeg det. Hvis jeg har prestige og slike ting, annen djevelskap å ta vare på, så går det galt. Men mister jeg mitt liv for Jesus skyld, da finner jeg det. Og det underlige det. Jo mer vi får miste vårt liv for Jesus skyld, desto mer blir vi oss selv. Rent personlig og individuelt. Det blir også klaget på det at det så få originaler i dag. Vel, når vi mister vårt liv for Jesus skyld, da blir vi originaler. Vi blir ikke umenneskelige, vi blir veldig naturlige. For det synden som har gjort oss unaturlige. Og når vi får være fri fra synden og levende fra Gud for Gud i Jesus, så blir det naturlig. Og du skal skjønne det at det ingen som har det så godt som oss, som vandrer i ånden. Vi fri. Og vi kan spøke, og vi kan le. Nå har jeg ord på meg for at jeg ser skrekkelig alvorlig ut. Du skal bare vite hvor alvorlig jeg det. Ja. Så er det noe så velsignet fritt. Og så det at dette sannferdig. Det ikke noe juks. Dette sannferdig. Jeg har en frelse. Han har kjøpt meg fri fra min synd. Han mitt liv. Jeg hører han til. Og han som jeg tror på. Han bor i mitt hjerte. Med sin hellige ånd. Det det du også får. Og jeg tenker du alt har begynt på det nå, mens du har hørt på. Ære være deg, Jesus, som har kjøpt oss fri, og som vårt liv. Vi har ingen rettferdighet uten den vi har i deg. Vi har ingen glede uten deg, Jesus. Du vårt håp, du vår frimodighet og vår tillit. Herre, du den vi setter vår lit til. Vil jeg takke deg for disse timene. Om det blir svært skrøpelig med meg når jeg skal bære ordet frem, så takker jeg deg for at du likevel bruker meg, Herre. Så ber jeg at det ord som ditt ord må få gjøre dine gjerninger inntil vi står frelst hjemme hos deg.

Det var Oddubland som sang. Og så skal vi få et lite glimt fra livets dagbok. Ja, fra Peru.

Det er ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37.000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.